mashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mvaridzi yechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinaiwe nguva yako iri papi dai wazvisarudza

0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rakanombokupa izwi rawo chavhunduka chenda kumbo chivhunduka nemufundisi wakadaurawo kuti kudiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Marone zvare chechi. Unamba zvano mamurume waida kupa zvisingade but mudzimai wake anga asingade. Pakazofa mudzimai wake, ndotokudzai ndoziya kwaanogara pano ndingakupe ma details ese. Mudzimai wake paakashaya, murume ndobva atanga kupa kubasara mwari akapa dzimotikara akapa chi. Mwari vakamukomborera zvekuti aiti mufundisa ndichaziva kuti maaccount mangu mune mari. But achipa testimony yake wainzwa kuti munhu haakungonyara kutenda mwari. Varimo mukati unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita burden iwe nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi vamwe vemumba chaimo vanotorehwa ipapai saka nawakunamata kuti mwari adzinge uchi chenjera unobvisirwa newamwe wausingafungiri